Fleetwood Mac på 102 og Little Lies var det. Ryan Adams, amerikansk country rock singer songwriter, han en særdeles produktiv fyr. Han har gitt ut ikke mindre 30 studioalbum, men vi skal til en låt som han ga ut i 2001 som heter When the Stars Go Blue.

Hvis du trenger en vinyl-LP, er dette Spor 1, CD 2 på Born in the USA med Bruce Springsteen. No Surrender. Fenomenal rockelåt det. Paul Hansen kom med sitt første soloalbum i går. Sjekk ut det, heter Vildspor. Dette er Det Brenner.

Jeg vokste opp på bygda, og jeg syns det var litt smått. En kiosk og to butikker var slettes ikke nok. Armstrong dro til månen da jeg var lita jente. Jeg tenkte, pikk.